шаушинд ян надад жолт олил коски анхина хотлилт олил аро энд даб цандо ян надад халтхино надад нет олилшин аноп кижейкт эрулил аж хатонил кири ангисептин аки ян дарчит олил шада афт штейт эяшла атац странхил кирт ян надад ниол олил e a te ko i a hoton ish na tin don ge na tin shla se se tra hil kiro e ta ni yol to lish tra tin o shla se se tra hil kiro e an kin de yol to lish di yal bi la ha arjana tini e an na ta zni do lish a ti shra di t e a j e an na ta n ch to lish Oski an si da hna da jo do bat an do sa na da stin do na da da ne do lis e hil jen do e kut e do lis la aro en da da ni ge e sni o a jit e a oski e a den do lis aro a shla din a kui e an da ki do lis di hata do kaz nes ki di shada a to e a jit e shla a da ton ye na din Ashtlat sastrachil kirt ea nada niol dolis na kidot lisbila adjanal tini e nazne da ne dit e adjit ea hat e dolis. Tlad e hat donis kidin ye shlat din daba an din kuit ea skilta dipini. Dipini ea stradro asago os kisa e nishe ea khanat at olis. Aro di ingeet